Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Антена Енерджи, заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12 до 15 часа на самият почеток. Фаби Хернандес, Роса, след 15.00, Just the Hits with Ерик Фокс, Антена Енерджи.